katatchanek mi perangau dia seborot makwa katatchari sahat tatuk ulotam.